seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhľad perfektný na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný host. Ten

dokázalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom střeliť medvieda. Možná vzala za svíňáka etika.